0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

param ono maribulan sila kasiang 1,700 ono mo param talo. Bulintok matang, nanirangan karanda pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong kalong rondo antak rukuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, Kak Pula Nur Pirot, ikang am togong takau, kosan rabamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, ka itakau rayus magpapaya. Kansayan na para mayra oro Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo, bapak-bapak, rindu tuh kena kau kaya rakun ya diri Rindu dalam keserlahan rahun bersama BFM Bahasin yang ada kau onsoy Harim bayra itu lin, harim ngomim paka paka Harim bayin dari Samson lin, nantam ria Fizal Kiko Ay, harim bayin ini ninggalan ala simpat tataan Nah, kita kena jam ka tu lapan ngobram talu ngamini Ra, londom, ra Apa, paka kawi Layus kena angkini ngohin Maya ramun raka salon rahun murut Sebab BFM mam napura jam kawalu paka-paka ka Kau napa kena kaya rai natangan Nihin rai natangan pa rimbai pahilion Rimbai pahilion mai ralun mino Raduo rimbai kena pahilion mai paka-paka ralun mino Raka saluan dahun murah sebab BFM Rayus kena kau beri kena angun di napa Rehin rai rimbai pahilion mai Hino mai akira live Facebook mai Amikap yukono maya ra Aposto inu ma mai kono share ra Maya ra page mai ra Sawa WFM baga-baga ka Amikap yukono maya ra wasa mera nombor kosong Rono siam apa siam kusung tulu balu ra kona angun di Ra kono rimbai pahilion mai ra luna mino Maya ra mor kasalan daun bura sawa WFM Pasin dengan nanta kawan soy Ya orang sekarang kini kita kepira dua rimbai ral lebih nora kau peringon kau pakai pakai ral lebih nora kesaluan tahun bersama BFM. Ini rimbai kesan rimbai entori kredit Jack rimbai ninggalan Andra nak kalisar baguam suno rimbai Rifizi Fizi Haizal Daminsin rimbai ninggalan Rai Nambatan Murah Kurit Mamis.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2020 Peramuknom, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabuval Tamadun, Ondok Sino Rabuval Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinun soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2020 peramunong, imintaran, nahondo pondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Koparam ono maribulan sila kasiam 1,964. Berintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin di Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpung, ralom rondok antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tetunungan ayuk, Kak Pulanur Pirot, ikang am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus magapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, antara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.
1: Rimbai Pahilion. Rimbai Pahilion.

Poparam ono maribulan si Rakasiam, saribu siang ngatus ono ngopor ang talo. Dewintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yogin di Malaysia. Padra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rupuang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mababaya. Kansayan maparamayra oro Malaysia, entara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Koparam ono maribulan sila kasiam 1600 ono ngoparam talo. Dulitok matang, namirangan rarondok pangagulan, yagin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kak pulanur pirot, ikang am togom takau, kosan ramamakun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mawapaya. Kasayan maparamay ra oro Malaysia, intara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan katerenongan montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Hey Luigi, sono anche tu, Galina Cubit. Qual si può che dici tu per me non la sentire sono armatura bene tu correi anche per di bagan sa di ilam e calion io lo tu ti naman ko man nakiano di minggu dugolo la di anak pa kone yun lo tu tumatamu kasasari di letamu de Tampolori niki dari tiga ada lo kulano ko biji sa agotolio ko kinatanan ko gati biji tino am sindin na giditi pangkapuan ko di dadi kaliyo nang ibagang sagi sana ko sa ngerongong pamatiyo lati ham Abdul Malik Isabin tampulan Datu Majel Mahab Sistem Bandaran lagi ini kuah Isem Simbuak lagi yang sana kok Sasa nang kadinas sema Sasa nang batik-batik Kumaan na gidi akitirik. Kaya nakagan ko wit, sinakagan na kigungkat. Sinakagan guntama, sinakagan ubog. Sana ko din santa, daw ko pag iruruba at kay lahat. Kumaan na gilodili manika, ili... Long bueno, ¿quién no?
1: Posiko Jelina. Om minintang dat pinisapan mimbul FA Cup. Bela FA di tino di kotusan na pangasabah duo Selangor FC 2. Masanan tako dat katilambus sabah dat ka sigampot kalantayan. Di Tadawana ilugon mentiri ben mentiri Datu Sri Haji Nur minamit dat kina tambulian tepantang mentadi konsul Republik Indonesia KRI itawau dit wagu i Bapak Dino Nur Wahyudin ded menara kina balu di Tadawana kada dino kina tambulian padila ngamantok dat papaintu tendau kumadi ben mentiri Serak dat minanim pun kerja sebagai luguan mengobik KRI itawau di kosiam tulan koturu kata Talib. So iko miboros dat sandikoton am lagi atak disiap pompus timpu pengkerja Isabah.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处,
3: whatever the purpose.
4: Kiti Simimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon guang takau,
6: mongodimpot pilodan.